0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Merpati Sekawan. Variasi Merpati Sekawan Pulang Senja. Filosofinya, Merpati Sekawan Pulang Senja menjadi hiasan membawa berkat. Budi menawan membuang bala, hati beriman besarlah manfaat.

langsung buka e-commerce lah. Beli sendal, merek luar negeri. Wow, patek.